0: To nejlepší z muziky je Amy McDonald na Frekvenci 1, před námi 30 let, 30 hitů a v hlavní roli Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Starosta. Na tej muzike je krásne, že nikdy nevieš, ako vypáli pesnička, ktorú napíšeš. Dobrý príklad je pesnička Starosta. Písal sa rok 2005 a keď som tú pieseň napísal, tak som chcel vyjadriť mojej milovanej polovičke, že jej túžim celý život hovoriť priamo z mosta do prosta všetko, čo mi napadne, aby sme mali vzťah otvorený, úprimný a žili proste bez kompromisov. No a k tomu z mosta do prosta som dorímoval tak, ako v našom meste Starosta. Rezumé? Nikoho nikdy ani len vo sne nenapadlo, že ide o vyznanie lásky. No za to v každom meste či mestečku nám každý starosta ďakuje, že tá pesnička je o ňom. Nuž, môj poslucháč, môj pán, na Frekvenci 1, Starosta od kapely No Name.

0: Kdo jsem?
1: Who you are?
2: Budeme hádat.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
4: Zkuste s námi typovat osobnost, kterou všichni známe, ale budou jenom nápovědy.
0: Hláskovať som nevedel, dokonca aj svoje vlastné meno som veľakrát skomolil. No v písaní som bol taký macher, že niektorí moje diela preložili aj do klingonštiny. To je fiktívny jazyk Star Treku. Kto som?
4: Shakespeare.
0: William Shakespeare?
4: Hm.
0: Jani?
1: Shakespeare?
5: To je Shakespeare.
1: Ja viem.
5: Tak
1: ano. Vždycky vypadne toho.
0: Som William Shakespeare. Tome, ale že takto na prvý šup.
4: O, tak je to bratranec.
1: Z který strany?
0: Z máminy.
4: Takže zleva.